0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Ja, kaptein fra cockpit kan melde om gode værforhold på bakken, og god flyt i klikk- og hentkassen på Taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
2: Visste du at Taxfree har klikk og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.
3: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss i hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
4: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
5: Jo, men først en tur til. Biltema.
6: Ta vare på hjemmet ditt,

0: dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Høydepunkter.
2: Hvor vondt er det å få en brennmanet I badebuksa? Eller I bikinin? Det skal du få høre nå, for det har kollega Ellen Befring testet ut I løpet av sommeren. Og dette jo fortsatt gyldig informasjon og, som kan være nyttig. Badesesongen ikke over, det fortsatt opp mot 20 grader I vannet mange steder, og deilig sommervær I lufta.
3: Jeg har vært utsatt for en badeulykke.
2: Oi, vet du hva? Jeg har ikke sett en eneste brennmanet I hele sommer.
3: Ikke sant? Skjæl. Helt til den plutselig var der. Jeg var altså en liten tur, for det jo ganske mange uker siden nå. Det var rett før jeg skulle reise ut for... Det var dagen før jeg skulle reise ut land og strand for P4 på Norges ferie. Så var jeg og badet ved Valer langs med kysten, og det liksom, det sånn nydelige Svalberg, og alle sier sånn, de har vært der I en uke, jeg kommer det en dag. Og de sånn, vi har ikke sett en eneste bremmen, dette ikke en eneste... Her kan vi bare kose oss, og jeg tenker sånn, yes! Det 30 grader, det sol, det kjempevarmt I vannet. Jeg hopper ut I, koser meg. Og koser meg masse hele dagen, har det skikkelig bra. Våkner dagen etterpå, skal ta en morgenbad, sjekker etter brennmanetter. Neida, det jo ingenting der ute. Hopper ut I, tisser litt I vannet, tenker sånn.
2: Jeg må bare... For å male et idylliske bilde komplett.
3: Fordi det det man gjør når man morgenbader. Har på meg badedrakt, og tenker sånn, ah, jeg må bare skylle ut denne badedrakten. Drar ned liksom sånn neddelen av badedrakten, slipper den igjen og tenker ah! Hva? Altså, jeg har klart det mest utrolige man klarer når det ikke brennmaneter et eneste sted. Jeg fanget en manet mellom bena. Det var helt forferdelig.
2: Her har jeg mange spørsmål.
3: Det var også, den ene maneten.
2: Har jeg sympati, men dette også veldig morsomt. Hvordan klarte du å fange? Hva driver du med under vann? Hvordan fanget du den maneten?
3: Jeg bare dro ned badetøyet sånn litt, grann, og så slapp jeg opp igjen. Og der hadde det altså kommet masse tråder. Og det var helt... Altså, det brant. Der du ikke skulle tro at du vil brenne, på en måte. Det var liksom bare sånn, det var så ubehagelig. Og det var ikke ubehagelig. Det jo ikke bare ubehagelig en dag, ikke sant? Det ubehagelig en uke. Så det man kan tenke på, at hele første uka du kunne høre meg på P4, da gikk jeg rundt og tenkte sånn, ah, denne buksa litt ubehagelig, eller? Orker jeg å ha på undertøy I dag, egentlig? Det bare... Jeg bare ikke anbefaler det til noen og aldri stol på folk som sier at det ikke finnes brennmanetter, fordi de alltid der, og de kommer når du

0: Hei Sandy, jeg kapteinen på flyreisen du kanskje skal på til sommeren med et lite tips. Du kan bestille tax-fri varer opp til 30 dager før hjemreisen og hente dem ferdigpakket I klikk- og hentekassen på flyplassen. Så kommer du litt kjappere hjem.
1: Visste du at tax-fri har klikk- og hent? Se taxfree.no. Tax-fri på 1, 2, 3.

Ska vi ta en sang om tilgjort ufattelig charmant separationsangst? Jeg tror nesten jeg må si det en gang til. Tilgjort ufattelig charmant separationsangst? Ja, det gjør vi. Vi tar en sang om tilgjort ufattelig charmant separationsangst. Her kommer James Adam. Just got started loving you.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Den ustoppelige Ella Langley, ideal til mange, hun har også et ideal, vet du. Hun har et ideal som hun synger om, og som hun ikke bare gjerne skulle være som, men faktisk bare være hele den dama som er så mye bedre enn hun er selv. Vi får Be Her.

Jeg en bereist mann, men jeg hadde ikke egentlig behøvd å være det, for det beste stedet hele vide verden jo det stedet jeg reiste fra I første omgangen. Nemlig Texas, Little Texas, skal synge om sin kjære hjemstad I denne låta som heter God Blessed Texas.

Du sitter og tutler med telefonen din, og så ser du at bevare meg vel, det jo en stor fest på gang med hele gjengen min, og så jeg ikke invitert. Hvorfor det? Det bare tilfeldig, eller det fordi at noen ikke vil ha meg der? Og hvis du først begynner å tenke på det, ja, da kan du jo tenke deg ned I et ganske digert høl I bakken også. Megan Maroney her med Beautiful Things.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

Riley Green og Ella Langley, som først fikk stor suksess med You Look Like You Love Me, så kom de opp med en låt som enda bedre, spør du meg. Don't Mind If I Do. Jeg gleder meg allerede til den tredje gangen de her to går i studio sammen. Apropos duetta, her Jonas Fjell og Linni Trekrem, Engler I Sneen.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.

0: Det var kaptein fra cockpit. Kan melde om gode værforhold på bakken og god flyt i klikk- og hentkassen på taxfree. De ferdigpakkede posene venter ved landing i Norge.
1: Visste du at taxfree har klikk- og hent? Se taxfree.no. Taxfree på 123.